0: Культурний мост. Упознаємо культуру, спаємо зайницю.
1: З вами і далі Олеся Пуска, українка, і Євоєдна Наєва за край нашої місії данашнє. Дана 19 липня у Дому хрватських бранителя біче одержан другий міжнародний фестивал натєцання соло і зборських п'євання «Victoria in Croatia». У пулу тим поводом долазе главні організатори із Києва заєдно з бройними зводжачами з України. Фестивал є осмішлен као простор культурне і ум'єтнички розміни та заєдничкого славля пісме і зборське ум'єтності. На натєцання су позвані вокальні зводжачі і зборові з цілого світа. Зовемо йош єдном і вас, ако желите суділовати на натєцанню, ако сте соло іли зборський п'євач, напишете на мейл kuduivatra@gmail.com. Дакле, kuduivatra@gmail.com. Можете се слободно пријавити. А ціль фестивалу «Вікторія» є подержка і розвій вокальної і зборської ум'єтності, відкривання талантованих ізводжача і ансамбла та повезівання судіоніка із різних земель крос глазбу і розміну іскусства. Стручні жінрі чиниче признати професіоналці із подручя вокальної і зборської глазби із више земля. Натисальський програм починя у 10 сати уютро 19 липня, а на вечір ще бити у гала-концерту 18 сати, на кой сви сте позвані, улаз є слободан.
0: Культурний мост. Упознаємо культуру, спаємо зайницю.